0: Anak hak pura. Kurando.
1: Alafia kurando.
0: Alafia.
1: Amar tu pasoro.
0: Agai dua mana?
1: Hanya ni loh ungu mu.
0: Mhm.
2: Anak hak pura.
3: Alafia
2: baba nesuka.
3: Imam ni aku kusini.
2: Apa aku?
3: Nyenyero
2: gunge mo.
3: Baliko.
2: Njawa.
3: Anyi.
2: Ana hakuna.
1: Afia.
2: Mala nesuka.
1: Ya wezi ya kwa hadi hivi.
2: Afa iko.
1: Wai nyenyero gunge mo.
2: Gunge mo.
1: Tu apanjilu ara chan koko kwa ma shugi hande yabo kwa ya. Niagba la wele wisi bongo chan koko wame udongo kwa ya.
2: Mene me.
1: Shugi la.
2: Yawa.
1: Oh.
2: Unko msoi.
1: Katua.
2: Ala hakuna.
3: Afya ya tayunzo.
2: Prefet.
3: Love.
2: Zoem prefet.
3: Love.
2: Afa eko me prefet.
3: Yela kavanja katika yirundiro.
2: Nanti kavandu yetu.
3: Kavawa. Nanti kwa kani mo.
2: Aha.
3: Ah.
2: Afaiko.
3: Anu wote la yirundiro.
2: Oh, prefe.
3: Ama mangwe kire, ama mandimo.
2: Oh, unandimo ami.
3: E umandimo mamme.
2: E mbani abura kosi angu yego nushuya.
3: Ah, wote la yirundiro kujengu yego wame.
2: Mera.
3: Ah, wilwe hami witimo mamme.
2: Burai ya mwe. On passe, c'est préféré. On passe.

mina bisi ngi beka kimi beka swana kimi bisonga tata brutini saka sugina nyora mina mingu ama beha saka beha soma do ami he ngokum bonu beha sabe do si ya tu koba no be ne demi beha ndone sagina beha nyosufiko ama tai do do ga ya wa so kontimo he sura ma ka koba akura yu kanu e kamne tenaturi ye ira daba swada ke kamare ndan kwa koba tia kwa sura ma daba ni so kamba tonu koba tia ga bonu ko ma ya mbe ni no tia ka france mena kura kura mi bisu mi aso ka domi anasa samena satora to raza mora jere mi sisi saka guno irondo jobo bio kamane ti mama tawina sabamba ko tora mi be ka chiro

0: Kurando.
1: Ina duwo da.
0: Biya gon na gibu.
1: Ke ne ha ne ha da to ya ha me. Ya ti a webu ama ha ha ti be.
0: To ne na ne ti na wa ne na ne be he kuro han tu ne ne na to de go se go ya ne bu ko me na ka pe gora.
1: Awo.
0: Ke wa he.
1: Se se nu me. Ha ne ne nga kwa.
0: Ehe.
1: Ina ina go se ga go pe ina ina a gi on kwa.
0: Oh.
1: Awo ye be.
0: Mm.
1: Ta ta ku ni ta.
0: Mhm.
1: Ni dingi ai.
0: Oh.
1: Ni wa sa me ga dinin gi ai ga kwa.
0: Oh.
1: Oh, I will pound.
0: Hey, I'm a bad guy.

0: ya poro kun na ga bi ya
1: mera ke wani
0: ama jo bi ya pa
1: jamoru
0: nga gwa wo ba
1: mama ya
0: kiru tu ga karu ga di wo ba ya ma ya
1: kiru ga shanguno mera ke wani
0: ma ja ya wa yiro ya
1: una ko ti aga no yo ya jamoru ke ya kiru wani
0: ma ja ya wa yiro ya una ko ti aga no yo
1: Tambor ke a girwani
0: me aka wan kwaso
1: ma wan baba wa go wan kurata ma wujo ya
0: awu wi do wan ga kura biya rufeli
1: dogiri paro na ba lu shangu ya
0: abi biru wuyo
1: ya yin duron da wa badu maya
0: ton kuran ba e
1: bu ma biru wuri tambor me a girwani
0: yo be ngan kan kun da
1: ma gowa amman ganda ku ya go tori Tambor me a girwani
0: kan kun ba ga kuro wuri
1: ya kan kun yo ka un diga no

0: baton wuwa tobi yi ma shagar da asawa gatiri an haja tura dusowa gatiri an gwajo tura kishiya gatiri an kishi tura ipeti a gatiri an ipeti tura inori a gatiri uge koro na yenye yen
1: mera gelwani
0: biyi bara nso wuma
1: gelu tamoro
0: suno tamu
1: tamoro
0: suno tamu
1: tamoro
0: biya kwa agotinki hungwaye kwegwara gwa ki
1: wiguya
0: kakagun wemene moguya pataki do kuma
1: wiguya
0: funi naka fuwo yo
1: moguya
0: kisere ba juri
1: wiguya
0: nyagun kuma yaru
1: wiguya.

0: Toyota.
1: Toyota.
0: Oh.
1: Wairo.
0: Bubakar Chumo.
1: Bubakar Chumo.
0: Hago kusundi.
1: Gwe kusundi.
0: Oh.
1: To. Ma wasuze taka wene.
0: Dijema.
1: Eh?
0: Dijema.
1: Baba tura, baba soka me.
0: Ya sobre ya gawe.
1: Ya ne ya.
0: Oh.
1: Baba soka me ga baton.
0: Ma ti es.
1: Aha. Yawa, nko ansuhi.

0: Opa. Hello.
1: Bukai Mor Kasim.
0: Bukai Mor Kasim, mendi asukmu.
1: Toko ni.
0: Toyo.

0: Nico.
1: Tayoka.
2: Oh,
1: ma bana soka. Awa no so hanu no e.
2: Ano kiru tamu isa so hakwale suwarandi.
1: Sero wa ido.
2: Kiru tamu.
1: Sero tamu.
2: Siaka.
1: Di siaka. Samendi ro.
2: Kalle subado.
1: Subado ndi. Ya mama o so tete ga wini.
2: Ina kiru tu jan wa tonu wa.
1: Tonu wa wa.
2: Tonu wa ko bu bu ga tira.
1: Aha. Yawa.

yue nyina siya. Suku de yusu nyinari su geruna. Adama su de su gusu nongari nene. Yusu ndankemu suka mwa geru di. Mwa gete gusu no umara su dimi. Tia toko no mbere mwe. Tia toko maadebe se mwa sina yu gusu no mweri. Mena kina si yinanu kanamu. Ye gusu no ki uwa mune minti. Yera de ma gea. Ye yako mune ka mune nduro somi. Ika mwa geru di. Dema gea yako mune ka mune nduro kpara. Ika gusu no bere mwe. Dema gea yako mune ka mune nduro somi. Ika gusu no kia. Yere esan gan girinu. A mune nduro wiru kinyo. Ba no menoa. Ba wi bere mwe. Yere esan geru no ge. Yere esan yen gan girinu. Yere esan yen bere dangia. Ama gane no ye nyina siyamu. Ako ye danko siya. Baya ye nyina siyamu. Sagbi ka anuwa ma suru sayru. Teratara geru no ye nyina siye. Suru sayru. Teratara de. Sankisu geru na. Moru ye sara asami. Ya ma koro. De man kiru. Yara ma geru na ye nyina siyewa. Mena suku de gane nenu mwa biseso. Adama ni soko nene kenkem. Nya sugusu no bere mwe. Kabesen kiru. Kabesen menobu. Kabese mwi kwinbu kuro kaduro so. Amune nduro wiru kwinyo. Bade inda gerune. Amune nduro meno. Bade inda gerune. Aku de dema yunu mwari. Bane a. Ama ye nga sansinye. Dome besen tembibu. San dema nga sansinye mama. Mesibara haka mwara lukuwa sa mambiki yare. Ama ira haka be mwaru dira. Besen nikurobu. Besen sikadoba. Ama baka mwara. Wiki ubiki ya kwa no. Kwa makwi uka isomburuko. Adama giso. Memba ule wari. Mia ula kawi mwara luku. Tonuko mwara ludawa. Uman sonsi rugaru no mo. Uman biki ya bugabu mo. Ama ira kuwara. Uwe nikuro biki ya nkume umero biki ya. Ama alara wanduro kuwera. Ban mwara ludaka ade magobi nkiru. Mebako kakogobi gibu. Mia buko wari. Babu tikwe nuku sankila dabi nuso. Kina sibu. Sanu ati monte ntire ruso. Masibu gabu ba gobi nkite nagira. Moba ti ikwen nuko sankira dabi nuso. Giso miya ton dabiru. Ba gobi nkiru nagira. Moba ti ikwen alukawa ni dabi nuso. Moba ti ikwen nuko sankira dabi nuso. Moba wali bere sari ruso. Moba wali sekuru sari ruso. Kina si mune wiagari yeniso adaki. Amune ti mwion nuko sankira nundi. Ati mwion bere sayiru ndi. Wala kwa kwa unu mwion. Manku mwa Yesu turu. Yesu turu wia anane doke. Wia uko unu yara. Da ene kuro ndi. Kina si. Gari enu yeri. Ya mwera. Yeko unu yeri. Angomo wan turuku anonsusio. Ako magomo. Abiki ya siyo. Batombo mbibeli nkeo diro. Bepe enyenda anobo kaita. Gwengbeleke bene. Kama akpin akankrasu yeni tari. Noba tia ne. Ne kam. Noba ne tia. Noba eta. Noba tia. Nkumame. Noba ne nobu. Tia yiru. Tia yiru. Noba tia kam. Makuwa tonkwaru. Abe!

Sono carino. Sai me baba la bajo mala. Son un banto no. Era para ne debu. Debu tu no para ne cigado. Cigado baba la ne ya se. Ya se baba ma dunu babe. Dunu babe baba ma dunu.

0: su daka iswesia na su busi kena basu wesia na kadukotoro ba nebwa do bukon kasu nwasi
1: wento no umbe baroni aka winanga awa tumote udora ni kosanke wanga
2: FM no sina yera tomula ba ifegi yake eso na engarika
3: engari turo do ba ba gajua awe turo shimoda

na na kuwa maja shwa inwa. Aba isha kuwa ure. Aba isha kuwa ure. Yeni ba gida. Ah. Kan fida do donna kiki ya taburu. Yeni ma kio. Yeni ma ma gani kio. Kai kishiri. Kai tankwa. Ah. Kai do wadawa. Shabu de riba jiwa ne. Ya kwa ji akwa. Ah. Ni buka de o ma shabi sha ka kono ni kebe ko. Ko mara wore ka wore. Ah. Ko abudu mara. Ah. Ka bori ya jida. Ka bori ya dashi. Ah. Tu bula mu bu kilifi. Abudu ne ko ho wa te mo pe. Ah. Ko ho ma wa wo lo. Ah. Ko bi aka ko ho ti amo. Ah. Akura kan wo me. Yi. Bagun yerewa. Yi. Ande ko emero bi amo pe. Ah. Abudu yo tu mo nono. Yi. Abudu yo tu yo no. Ah. Abudu yo ro api mbo. Ah. Te ba shuka sha mi kono. Se me wo de okun pa. Yi. Gbe okun so ko teji. Yi. Akada gudu don ko mahaba. Ah. Kuraka mana kurube. Abi ya ki gugu gawenu. Ura dada asu agbo. Ah. Ko ka gbe asu abe na o. Ba ku ya gbe gbe asu aba si o. Se se regu se nana. Wi kuru ni wi akuru ko asu ye. Se no da se no we. Ba de ka ku abi do mi ya. Ba de ka ku abi do mi. Ba manga bula ba kwa. Ude ba ka ji sebe. Yi. Ude ba ka ji sebe. Tu kan hamini

Sa siara tono se Mwaka kogi hodwe vifana ya Mwendia wiba umia Mwo yesi budavu yina To Ayeme kakua mwengari Mwano hoye mwo giba gemo ya tono se